chịu nhập bang thuộc bà ngầm hành lý hai nè Supreme Court ngã sĩ lao thuộc rễ kiện trung là lưu lý chứ mà sung ủy viên Mantri Piyush Goyal nè ngã sĩ Toronto đã Consulate General of Indiana xin đưa bang thuộc bà Community Reception đã Canada the Labour Party massa singa wari watai sana kre mà sung Andhra Pradesh Sarkar nè Rai Jadi cũng mà rồi bắt Turel Singh amadi Godavari Turel Mosindana ba akhanna ba Environment Protection Task Force ama same kre khong thang asi rajya dugi upa mukhyamantri amasung Environment and Forest Mantri Palwan Kalyan ga awam ba thagi mi phama pang thok lo matung da lokibani pauloi jare

0: lâu lấy na thiên là gì ai nói chơi ông bố tôi đã đến nghe nè
1: hơi hơi anh thông nó phát ra nó sung ngang bia kề co isai sẽ mà tiêm tăng ngang bia cái này hay giờ cái số khả năng mà này đâu có mà bay âm chả ngang bia này hay ta đấy
0: hơi hơi
1: isai sẽ cái say rèn ba mà đi say rằng bực không bia bra
0: à đôi khi không chết rồi nè
1: hơi hơi isai sẽ wang mà wang mà phẩm đấy say rèn ba lại học tháp bấm xám xuân đời sharma say rằng ba hay bấm xám sinh isai lan thóc chơi cái mèm bún nát mình nè
0: sẽ hơi hơi mình xám nè rồi